0: tere hommikus, kell on saanud 6, on neljapäevane päev, 8. oktoober ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Steven Raimets, Andri Padar ja Jane Jamie Vavilov.
1: Tere hommikust!
2: Ilusad hommikut!
0: Nagu meil kombeks on, siis hakkame kohe vara hommikul ka toidust rääkima, et kõht oleks eriti tühi. Sest et täna on rahvusvaheline lõhepäev. Kuidas teil on? Olete kalasõbrad, ei ole?
2: No kui siis kaladest lõhe väga meeldib? Kas ta on ahjus tehtud, on külmsuitsutatud või midagi sellist?
1: Jaa, olen väga suur lõhesõber ja mul oli mingi periood, Andri võibolla mäletab, kus mul ei läinud mitte ükski muu asi.
2: Mäletan.
1: Kui lihtsalt sain ainult lõhe süüa. Aga mul ei meeldi, kui lõhe on nagu pool tehtud. Et umbes pealt on nagu valmis ja siis seest vaatad, et super, et see põhimõtteliselt ujub nagu.
2: Aga lõhe nõuab lihtsalt sellist planeerimist, mul on tunne ja lõhe võibolla on kallim ka kui selline klassikiline liha ja, ja siis sa peadki hakkama selle nagu mõtlema.
0: No mulle endal väga meeldib lõhepastat näiteks süüa või mingisugust risotto laadset toodet, et sõike lõhe ja see koor kuidagi läheb väga hästi kokku. Aga mis meil veel siit rahvusvahelisest kalendrist vastu vaatab?
1: Täna on ka rahvusvaheline Harry Potteri raamatute päev. Ma juba nägin, juba joos ära, kuidas Andril silmad lähevad särama ja Andri on väga tublisti ka enda abiga kaasale nüüd näidanud või õpetanud seda, et Harry Potteri raamatuid ja filme tuleb ikkagi austada ja armastada.
2: Ja no ikkagi õiged fännid loevad neid raamatuid ja teised vaatavad filme. Mul raamatutegi niimoodi, ma kõike osasid kahjuks ei ole jõudnud läbi lugeda, aga mõned olen lugenud läbi ja tegelikult on nagu selline väga sujuv ja hea kirjandus ka lastele, ma ütleks, see on suurepärane värk.
1: On, mind kutsuti väiksena Hermioniks, sest et ma lugesin ühes laagris teki all selle taskulambiga Harry Potteri raamatuid. Ja see oli kuidagi nii Hermione asi, mida teha, vaata. No, just.
2: Täna on ka rahvusvaheline 8-jala päev. Ausalt öeldes, olen proovinud süüa. Minu jaoks selline jätab üsna külmaks. Kas olete proovinud?
0: Ei ole proovinud, aga ma ei tea, seal on need kombitsad. Ei tea, ei tundu kuidagi ahvatlev. Aga ühe korra elus peab ikkagi ära proovima enne, mis arvamust teha.
1: Mina olen proovinud küll ja ma ütlen, et

0: et need kombitsate nagu lõpud olid head, krõmpsuvad, aga see ülejäänd oli siuke kuidagi mingisugune maitsetu mass, mis on natuke nagu kummi tekstuuriga. Et, aga võib-olla ma ei saanud ka hästi tehtud kaheksi jalga, seega ma üks päev proovin äkki ikkagi uuesti.
1: Aga meie mängime maitsekat muusikat 24/7, oleme siin täna teiega välja kuni kella 10. Tere hommikust! Hey, I'm Alex Warren. Oh.

0: best morning. Let's go.
1: Mis asi üldse meie jaoks oli nagu esimene armastus? Mm-hmm. Et noh, et lasteaias mulle väga meeldis hullult üks Peeter. Ja ma arvasingi, et ma täitsa armastan Peetrit. Aga mis oli lasteaias see armumine või armastus versus, kui me oleme nüüd 25 plus, on ju kõik kolm. Et mis see on nagu nüüd? Ja siis ma hakkasin natukene siin uurima ja vaatama, mis inimesed siin arvavad. Ja siin lasteaia aspektis on nii toredalt välja toodud, et üks meenutas, kuidas nad lihtsalt istusid ja mängisid koos. Ja ta sai hiljem aru, et kui keegi tuli ka kolmandana sinna juurde, siis temas oli mingi armukadedus. Et ainult tema tahab selle inimesega hängida. Et see oli nagu see esimene armastus.
2: No minu jaoks kõige suurem vahe oli see, et mul oli lasteaias kaks pruuti, praegu on üks pruut. Anna-Liisa ja Sandra oli, ma mäletan, mul lasteaias pruudid. Mis see pruut tähendab? Rõigad on midagi tähendab, koos mängisid. Ja ma mäletan, et kui poisid tulid nüüd kiusama, siis mina üksiku rüütline võitsin maast selle nagu toki ja kaitsesin neid ja see kõik, mis sinna juurde läheb.
1: No siis ma arvan, et siin tähti ikka tõelise rüütlina, mm-hmm. Üsna kindlalt nagu.
3: No minu esimene armastus oli ikkagi sisu loome ja videote toot.
1: Ei,
2: ka. Steven.
1: Ja siis oli mul ka muusikal Cats nagu selles mõttes. Aga jah, et ma arvan, et lapsena on see, et tahad temaga koos mängida, et ta, võibolla, et ta istuks hommiku pudrul sinu kõrval võibolla. Teismeas on see, et hakkad mõtlema, et huvitav, kas see inimene üldse mõtleb minu peale, niimoodi nagu mina mõtlen tema peale, et see armastuse nagu muutumine ajas on nii põnev minu arust.
2: Ma mäletan, et narivoodid olid ja mu pruut magas siis alumisel korrusel, ma olin ülemisel korrusel, et see oli juba nagu tegija värk wow. Nagu, et samas nagu selles suhtes mitte samas voodis, aga samas naris nagu me magasime.
1: Ja, aga just vaata, kui me saame nüüd vanemaks, eks ole, siis see armastus, et noh, pikemas suhtes ka, et võib jääda nagu rahulikumaks vaata ka, et tekib noh, usaldamine ja see lähedus ja kõik asjad ja igapäevane hoolimine. Mm. Et see oli nagu nii tore mõelda selle peale.
2: Ei tea, kui ma praegu abikaasale ütleks, et prooviks ka narivoodi värki, et üks magab üleval, teine all, väga õnnelik vist ole.
1: Et küsimus pole isegi selles, et kas üks tekk või kaks tekki, millest me siin tunnika tagasi rääkisime, vaid et kas nari või mitte nari. Let's go!
0: This is my hits.

0: Jäime siin kolleegidega rääkima sellest, et kui palju on üldse meil mälestusi, mida me mäletame. Ja head kolleegid, kas teil on üldse selliseid fotoalbumeid või mingid videokogumike või on teil selliseid asju?
1: No mälestusi teis on atmosfäär, alustame sellest, aga minul kogumik kuskil ikka on, aga ma ei ole seda vähemalt 15 aastat näinud, aga nüüd tahaks üles leida selle ikkagi.
0: Mis seal on pildid, videod, miimid?
1: Ma ei ole mitte kunagi end. Ma tean, et emal midagi on, aga me ei ole mitte kunagi seda vaadanud, nagu tõesti mitte kunagi.
0: Uskumatu tegelikult.
2: Minul on, jaa, ema korralikult tegi pilte ja lasi ilmutada ka ja see oli üks suur pidupäev meil, ma arvan, kord 3 kuu jooksul, kui tulid need ilmutatud pildid sealt fotopoest välja. Ja siis me ikka vaatasime, et tänase päevani on väga palju pilte, aga mul on imeline tädi, kes, ma ei tea, kuidas ta 99. aastal sai lubada endale videokaamera. Ma ei tea, aga selle ta endale kuidagi perega soetas ja nüüd on meil aastast 2001 ja nii edasi on imelised nagu perevideod.
0: Ja neid saab digitaliseerida niimoodi, et saab arvutisse ka ei pea VHS-i pealt vist vaatama.
2: Ja soovitan hästi kiirelt ära digitaliseerida, sest et ma olen kuulnud, et need VHS-id ei pea nagu kaua vastu.
0: Okay.
2: Nii et ruttu nüüd.
0: No mul on need videosid ei ole kahjuks, aga albumid on küll. Ma tean, et mu vanama juba kogusid, ilmutsid need pilte ja ikkagi oli hea tunne, et alati mingid jõulud, tähtpäevad on ju, mingid jõulud või mingid siis, kui pere tuli kokku, siis tehti mõned pildid ka ja no vanas ja vanamul olid lastelastes siis mingid pildid ja olid ka ära osad raaminud pannud sinna ja kes on nende lemmike, kes mitte ja...
2: Kui mina nüüd olen 30 plus on ju, siis mina saan ema käest väga harva pahandada. No tal pole enam mõtet ju, mida ta enam pahandab, mille pärast on ju, aga ühe asja äest olen ma küll saanud ja see on see, et ma kipun varastama neid pilte, mis tal on albumisse pantud. Ma ei tea, mingi, võibolla mingi projekti tõttu või võibolla ma tahan ühte pilti endale koju ja siis tal ei meeldi, kui albumis on need tühimikud ja siis ma olen saanud sellepärast küll, kas sa saad palun too tagasi.
0: Aga silmutamine isenest on nagu lahe idee, et sul on kogu aeg need pildid olemas, sest kui ma võtan telefoni lahti, mul on 35 000 pilti,
2: kui palju
0: ma neid pilte nagu vaatan.
2: Ei vaata ju.
0: 35 000 pilti, nii isegi liiga palju, mul ei ole nii palju vaja välja trükkida, aga võibolla mõned erilisemad hetked ikkagi võiks ära ilmutada.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja sügis on paratamatult käes, mis tähendab ka seda, et imeilused sügisvärvid on meid tegelikult tervitavas, eriti täna, kui päike särab mõnusalt need värvid kuidagi esile ka. Aga kolleegid, enne kui ma lähen oma siis oma vastuste juurde, küsin teie käest, et mis on teie sügise märk?
2: No ikkagi need lehed ja kastanid
1: lehed ikka, ja
2: kollased oranžid lehed ja teine asi on kastanid, et kui kastanid on nii-öelda munakooresest juba seal tänavale kuidagi valgunud, siis ma tean, et on sügis käes.
3: No minul on vist see, et päike ikka paistab, aga õues soe ei ole. ja, okay. ja no eks need lehed ka lähevad teist värvi, aga ei, tead, ma leidsin eile selle armastuse sügise vastu.
1: Leidsid kuidagi,
3: ja? Ma leidsin te ülesse.
1: Ma arvan, et sa lihtsalt seda suve nii kaua nagu pikendasid enda südames, et võibolla ilm oli mingi, ma näitan sulle eriliselt oma ilu. Aga on siin olnud ka küsimus täpselt niimoodi, et mis on inimeste jaoks need sügise märgid. Ja esimene asi, mis kahjuks on öeldud, on see, et hommikul on raske soojast voodist välja tulla. et nagu ütles Steven ka, et just kui päike särab, aga tegelikult nagu tuule iil võtab ikka. Et see on olnud inimeste nii-öelda nagu väike märgike.
2: Aga
1: nagu
2: kas
1: selline.
2: Te näiteks olete otsinud, ma ei tea, mingi sügis joppe välja, sest ma praegu veel küll käin sama joppega, mis suvel. Et ma ei ole veel nagu seda riiete vahetust teinud.
1: Ei, mina ka ei ole, kindlasti mitte.
3: Ma isegi ei käi joppega veel, nii et mul on...
2: Särgi peal, jah?
3: No mul on pusa või mingi kampsun okay. või midagi.
1: Mulle väga meeldib ühe teise inimese vastus, mis ütleb, et nagu tee ja supid ja küünlad muutuvad kuidagi eriti ahvatlevaks. Et paned õhtul küünle põlema ja oled mingi okei, ma võin selle sügisega harjuda küll, jah.
2: No, see läheb sellega kokku, mida mul üks kolleeg ütles, et tal hakkavad meeldima teravad toidud. Et ta tunneb, et kui sügis tuleb, et ta tahab sellist teravust, suvel on võibolla sinna arbuus, kergus on ju sügisel chilli.
3: Ja supi osas ka, täna me rääkisime elukaaslasega siin internetis, et tahaks teha kõrvitsa püree suppi, nii et olen ka selle supi lainel.
1: Nii, ja nüüd on vastanud üks õpetaja. Kõik ümberringi hakkavad köhima ja nuuskama. Okay. ja siis sa vaatad õudusega õpetajana seal klassi ees, et okei, millal see minuni jõuab.
2: Okay,
1: et kui millal on see aeg käes, kui võib nagu visiiriga käia ringi vaata. Sest et sul ei ole võimalust nagu, või seda ja, võimalust haigeks jääda, eks ole.
2: Katku mask pähe ja klassi ette.
1: Eks ta niimoodi ole, jah.

0: head kolleegid, eestlased on kaheks jagatud, sellepärast, et Threadsis on küsitud küsimust, millel on peaaegu vastused täpselt pooleks. Ja küsimus on selline, kas jagate või jagaksite kaaslasega ühte tekki või magate eraldi tekkidel. Ja kui praegu kaaslast ei ole, head kuulajad, siis saate ka kaasa mõelda, et võibolla on kunagi olnud olukord, kus olete pidanud jagama tekki, siis ma ei tea, kuidas head kolleegid teil on lood?
1: No minul oli pikk maadus selle tekkiga ikkagi kaas, nad tahtsid, et oleks kaks tekki. Mina ütlesin, et aga ostame lihtsalt ühe suurema teki, et minul ei ole vaja, et me selle kahe tekiga jändame, tundub mõistlikum ikkagi ühe all olla ja nüüd meil on hästi suur üks tekk ja saab sellega väga ilusti hakkama.
2: No see ongi vaata see, et kõik see paari elu on ju niivõrd individuaalne, et mis kellelegi sobib, et pole ime, et on läinud ju kaheks need arvamused, et sõltub ju suuresti mugavusest, une kvaliteedist, aga Skandinaavia unemudel, kus juures on see, et ostke siis ühte voodi kaks eraldi tekki. Saate vajadusel, kui soovite, minna ühe alla, aga on ka kaks eraldi tekki.
0: See on minu ideaalmudel, aga kahjuks mul on täpselt vastand Stevenile, mul abikaasa räägib sama juttu, et ostame pigem siis ühe suure tekki, aga ma tean küll, kuidas selle ühe suure tekkiga on.
2: Tekivargus
0: toimub nii suur, et tihti olen mina niimoodi, et mul on poole keha peale see tekk ja siis kui ma halastuses saan natukene seda kuidagi juurde, no siis läheb väga hästi.
1: Ei, no siis pole ikkagi tekk piisavalt suur. Meil on ikka selline tekk, et ta on üle äärte ja veab, et ta juba vastu maad ka ei lähe. Et ütleme, et sinna mahuks viis inimest ka alla ära.
0: Mul on tekkiga lihtsalt selline asi, et kui mul oleks enda tekk, ma praegu spekuleerin, mul ei ole seda. Ma tahaks ta vahepeal võtta niimoodi nagu kaissu selle tekki ääre ka on ja no seda ma teha ei saa. Aga mida inimest on öelnud? Jom on siin öelnud, et 100% eraldi. Ta on ka see Skandinaavia mudeli austaja. Aga Triinu jällegi ütleb seda sama, mida Steven. Üks suur tekk, 240-260 sentimeetrit lai, ühe all mõnusam kaisus alla.
1: Jah, nõustun 100% ja eriti, tead, kahe teki teooria töötab ainult siis, kui on see, et üks tekk on see mingi eraldi külma andev.
0: Ei, tead,
1: ja
0: Steven,
1: siis mulle väga
0: mine
1: meeldiks.
0: Mine saa ka oma jutuga sinna, kui iganes ja ausalt öeldes tundub, et eestlased on kaheks täiesti jagatud. Tuleb teha suur rahvahääletus, ega midagi muud tuleb see küsimus ära otsustada. Best coffee, best music, best morning.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saanud 7, on neljapäevane päev, 8. oktoober ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Steven Raimets, Andri Padar ja Jane Jamie Vavilov.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Teate, ma pean teile midagi üles tunnistama, ma eile sõin päris palju sinepit.
4: Jälle?
2: Ja
4: mis sul toimub seal kodus? Miks seda sinepit nii palju sööd?
2: See ei olnud kodus, ma läksin sõbra Kaspari juurde ja me tegime paar siukest challenge videot. Ja saime ikka päris korralikult seda sinepit söödud ja üks hetk mõtlen, et päris mõru on see sinep, et kuidagi kahtlen, et ma ei mäleta, et ta selline oleks olnud ja hakkame siis seda kuupäeva vaatama ja pean ütlema teile, et noh, mina sain siis pool aastat vana sinepit nüüd endale sisse aetud eile, et siis teate.
4: Pole hullu, elad veel.
2: No ma loodan ka, ma arvan, et see tegi mul süsteemid väga puhtaks, nüüd on väga siuke teissugune olla, vaatame, kuidas see mind siis täna mõjutab ka.
3: Selles mõttes, et oled vähemalt hommikul kohal ja selles mõttes, kui praeguseks on juba okei, siis ma arvan, et ega edasi hullemaks ei lähe.
4: Ja kas mitte ei ole osade toitude puhul on kõlblik kuni ja siis on nagu mingi et võib edasi minna, tegelikult sa võid süüa, aga siis on nagu juba omal vastutusel. Mm-hmm. Minu arust üks interneti pood ka müübki just nagu kuupäeva mõttes vanu asju, mm-hmm. aga igasugused kastmed ja asjad on seal ongi just kui see kuupäev on ära läinud. Mm-hmm.
2: No elus ma olen midagi veel juhtunud ei ole, ma olen hetkel inimeksperiment, kes siis kelle kaudu saame teada, kas midagi juhtub ka.
4: Kuule, mina siin üleile tortiiad, kus oli hallitus peal ja elan ka, nii et teine päev elus võiks öelda, teine sünnipäev siis, et sina see teile ja annetab siis täna sööma.
3: Mina olen vaata, mina üljul ikka vaatan, mis ma suhu topin, lihtsalt mainin, eks ole, et mina ei kavatse küll midagi süüa, mis on pealt näha hallitanud või siis aegunud. Aegunud versus kõlblik kuni on ju erinevus, nagu me siin, nagu te siin rääkisite. Aga väga tore, et sul eile siis niipidi läks.
4: Kuule, Steven, kas sa muidu hääletsid Janeti poolt ka? Ta osales siin ühel konkursil praegu oma bändiga. Andsid juba hääle ära talle?
2: Hääle andsin ära, kus kohas
4: no, okay. Oligi, tuleta nüüd hakkame meelda. Siin koolitama kohe, aga teised nii kaua saavad kuulata head muusikat ja Steven saab kohe kõik asjad selgeks.

This is my morning. On my head. Hommikut toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.12 ja kujutate ette olukorda, kus siis vaatate oma lemmikmeeskonda mängimas. Ma räägin korvpallist, te lemmikmeeskond on 24 punktiga taga, kui pool, üle poole mängu mängitud ja juba tunne, et noh, siit ei tule enam küll mitte midagi. Tahate võibolla telekat ka kinni panna, aga tegelikult ei pane. Ja täpselt niimoodi eile juhtuski, et Kalev lõpuks võitis siis Türgi klubi 8 punktiga, aga nad tegid viimasel veerandajal lõpuspurdi 35-10 ja ausalt öeldes sellist asja pole mina oma silmaga veel korvpalli ajaloo jooksul näinud. Kindlasti on juhtunud võibolla kunagi veel, aga ma tõesti viimastel aastatel kõige nagu haigem võit, mis on olnud Kossus.
1: Korralik tagasi tulek siis nii öelda ikkagi seal.
0: Tagasi tulek 24 punkti pealt, kus oled taga ja 8-ga võita veel ja sul on aega mängida umbes seal 15 minutit, siis tundub nagu mingi munasjut.
1: Aga mis juhtus?
0: Ma ei tea, mis juhtus, tuleb treener, türklaste treener siia kutsuda. Tegelikult väga tugeva Türgi klubiga oli, kes seal on NBA mehi ja Euroliiga mehi ja igasuguseid mehi mängis, aga ei tea, lagunesid täitsa ära ja ei läks igasugune isu ära, treener pärast käppaga ei annud.
2: Aga vaata, meie mehed on sitked, on ju, et nad võibolla alguses ei saa vedama, siis ei saa pidama ja see on eestlaste põhiütlus. Nad ikkagi on patriotid, aga igatepidi minu arust, kas jäi siis aeg 86? Kuus aeg ja seis jäi siis 86-78 ja selle koha pealt on päris sür küll, et ma kujutan ette, kui demotiveeriv võib olla 24 punktiga taga olla, et kuidas sa siit tuhast tõused?
0: Ei tea, treener küll oli öelnud, et ma usun, et me võime tagasi tulla, aga noh, tõesti, kus see motivatsioon leida? See on sama, kui sa peaksid jalatrenni kõndima 10 kilometri kaugusel, et proovi ennast motiveerida, no ei ole väga moti.
2: Ma kujutan ette, et siis kui me olime 24 punktiga taga, siis olid absoluutselt kõik eestlased niimoodi, et ei no jah, miks meil see umbes mingisugune Kalevits on, kes nad on ja siis kui võitsime, siis on mingi jaa meie mehed.
1: Alguses peale toetasin teid.
0: No põhimõtteliselt nii eile oligi igasugustes gruppides, et võtan igasugused sõnad tagasi ja nii edasi, aga teine koht, kus üldse vedama ei saanud ja pidamist üldse ei olnudki, et pidin tegema kõrvitsepüree suppi, läksin poodi, ostsin rössaia, juustu, vorsti, tegin masina seda kolmnurk saia ja selline elu oligi, nii et mõnel meeskonnal läheb hästi, mõnel teisel läheb jällegi väga halvasti, aga tuleb omadele kaas elada.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: seevi.ee
5: Hoppikene, köök on jälle tühja veepudeleid täis.
6: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Seikle koos Magiaga.
0: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
2: Magia, seiklus algab siit.
3: Jõuluvanal on vist ka Chevy superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: Chevy.ee

0: tere hommikust, kell on saanud 7.27 ja ma olen praegu online shopanud kõvasti Stevenile ja Janetile asju ja miks ma seda teinud olen on sellepärast, et meil käib My Hits Instagramis koos Smartpostiga loos ja anname ära igapäev siis 100 eurosed kinkekaardid ja oluline ongi see, et tarne oleks siis sealt just e-poest ja täiesti nii-öelda suvaliselt tegin selle valiku ära teades teid. Mm-hmm. Ja mis teile võiks nagu sobida ja okay. Steven, sulle on selline chili e-pood, ma vaatan nagu hotta.eu ja siin on erinevad chili kastmed ja üks chili kaste, mis muidu maksab 20 eurot kannab nimeta bomb ja saad aru, seal on tuumapommi pilt peal ja ma kujutan ette, et see on väga valus.
1: Andri, ma olen söönud seda.
0: Oled või?
1: Ja ma ei soovita seda süüa, sest et see oli tõesti üks korralik tuumapomm.
0: No väga hea, selle ma vaatan 100 euro eest saaksid sa siin erinev vaid kastmeid, aga Janetile ma tean, et kuna talle meeldivad treeniriided, ta siin üks päev ütles, et võibolla ei peaks nii palju neid ostma, siis mida ma tegin? Ma vaatsin talle välja mingi beachlabel.ee naiste treeniriided, siit saab nii sellise mõnusa pusa, mida siis võib olla enne trenni peale panna ja siis ühed ka mõnusad siis retuusid.
2: Mm-hmm. Võtan vastu väga hea meelega, küll aga retuusid asemel dressipüksid on minu siis see viis, kuidas teha trenni. Okay, ma ei salli absoluutselt retuuse, aga selles mõttes ma peaksin pigem crossfitis retuuse kandma. Nii et sa oled isegi õigemal teel, ma lihtsalt eitan vaata probleemi.
0: Ja. Ma vaatan, et siin õnneks püks ei olegi dressipükse, nii et ega siin mida jäägi muud, jäägi need e-poed olid selles suhtes juhuslikult valitud, et need ei osale kuidagi sellesse kampaaniasse, aga kes tahab kinkekaardi võita, siis minge käige My Hits Instagrami lehel üle Smartposti, siis loosimäng on seal teid ootamas.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha, hinnastop Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.

0: Wake up Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.37 ja mina hiljuti käisin enda sõbra Kaspari juures ja kes ei tea, siis Kaspar on pärit Hiinast ja ma lasin tal proovida erinevaid Eestis just, ma ütleks päris legendaarseid snäkke ja ta andis siis oma hinnangu 1-5 ja hakkame vaatama siis, kas meie maitse meeled kattuvad tema omaga.
3: No lähme vaatame.
2: Esimesena piraadi krõpsud 1-5, mis hinnangu? Te annaksite?
3: 5, need on top kraam on see.
4: Mm-hmm. Mina jääksin sinna 2 juurde, ma arvan, umbes midagi sellist.
2: Okei, okay, tundub, et Kasparil ja Janetil on täpselt sama maitse, sest et Kaspar pani ka 2-5. Ta oli meeldi see hapukoore maitse lihtsalt.
3: Okay. Me ikka üsna tihti ostame seda, nii et igal inimesel erinevad maitsed.
2: Kohupiima siis siuke kreem rabarberi kiselliga. Need on need topsi sees magustid, mis sa saad osta.
3: 5-5.
4: Mhm. Mis sa poest ostad,
2: ja,
4: on ju.
2: Ja.
4: No 4.
2: 4. Okei, okay. Kaspar pani 6-5 sellele, ütles et
3: kuus, või?
2: Ja, et sellist asja ta nagu Hiinas jälle üldse saanud. No,
3: seal on see rabarberi maitse kuidagi eriti mõnus ja magus, et jällegi vahepeal ostame koju.
2: Mhm. Mõnus maius. See on siis need iirise maisi pallid iirisega.
4: Mm-hmm. Maru hea on see küll. No okei, okay, olgu 5.
3: Mm-hmm. No ma pan 3-5, et nad minu jaoks läheb liiga magusaks.
2: Ta on päris magus ja Kaspar pani 4-5 ja ütles, et muideks neil seal Aasias on täpselt sama magustoid olemas, et see oli tal väga kodune. Aga küüslaugu leivad, ütlen ära, et tema vihkab leiba, ta nagu kohe üldse, ta ei salli leiba, aga küüslaugu leivad olid üllatus talle.
4: Poest ostes 3-5, ise tehes 5-5.
3: Ja. Mul on umbes sama, mis annetin. Ma võib-olla oleks isegi selle poest ostetud 2,5 või 2 isegi. Et ma ei tea, minu jaoks on ta tihti liiga kõvad ja nätsked sellised. Et ise tehtud on nagu mõnus, pehme määris küüslauku peale läheb.
2: Ja mulle meeldid ka pigem just need pehmemad küüslauku leivad. Aga Kasparile väga maitses, pani 5-5 ja ütles, et see on üks leivavorm, mida ta täitsa võib süüa, sest et seda leivamaitset seal ei olnud kohe üldse.
5: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: seevi.ee
7: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
8: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
9: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
12: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: seevi.ee

0: 7:50 on saanud kell, tere hommikust. Ja Andri, kas sina oled nüüd see nädal korralikult vett joonud ikka, nagu sa sinna lubasid ennast kokku võtta?
1: Olen ja eile ka seal õhtul nii-öelda oli raske tunne, ei viitsinud üldse kraani juurde minna ja mul kahjuks endal sellist lahedat vee sellist filtrit või kannusüsteemi ei ole, nii et ma pean otse klaasi laskma, aga sain hakkama ja olen elus ja kõik on hästi ja ma ei tea, kas see mingit mõju mulle avaldab, aga järgmine nädal hindame.
0: Okei. Okay. Ja et kuidas sul vee joomisega see nädal olnud on?
2: Mis päevas me oleme? Neljapäevas.
0: Neljapäev, jah,
2: täiesti arvestatav. Nagu ma ütlesin eile ka, et trennidega tuleb järjest rohkem neid liitreid ikkagi. Seega selles mõttes on olnud täiesti tubli seis. Jah.
0: No minul vee joomine peaks ka päris hästi olema, sest et minul on kodus juba aastaid olnud filterkann ja kui sa sinna filterkannu vett paned ja see sul külmkapis seisab, siis alati kui külmkapi lahti teed, visuaalselt näed, et peaks endale ühe klaasikese valama.
1: Sa ikka kappi siis selle oma kannu, jah?
0: Mul meeldib külm vesi lihtsalt,
1: okay.
0: Et toasoe vesi väga peale ei lähe igates mulle.
1: Sest mul mingi periood elus oli ka kann, siis ma kappi küll viitsin panna, aga lasin kraanist külma vett ja siis filtreeris ära ja siis panin klaasi.
0: Võibolla sellepärast sa kaotasidki kannu ära, et sul oli hoopis külma vett vaja, nii et too see kann ikkagi oma ellu tagasi ja hakka täitma seda veega, aga meil on hea meel teatada, et Facebookis on käimas meil loosi mängus Aquaforiga, kus siis igapäev loosime välja Aquafori kinkekotti ja seal kinkekotti sees on filterkann, kaasas kantav filter pudel isegi ja ka erinevad vahetus filterid, et sul oleks hea ja mõnus puhas vesi.
1: Aquafor on muidu rahvusvaheline veepuhastus tehnoloogia ettevõtte ja väga lahend see tootmine on Eestis ka, et tundub kuskil mingi välisma värk, siis ei ole siin Eestis samas seda värki tehakse.
3: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
5: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
6: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
7: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
8: Magia, seikles algab siit.
9: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
10: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
11: Wake up Estonia.
12: Yeah.
11: This is my

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikus, kell on saanud 8.01 ja Tradesis küsisime siis inimestelt, et mis on nende go-to kohvitellimus. Ja hakkame nüüd siis neid vastuseid siin lahkama ja vaatan, hästi populaarne on lihtsalt öelda, et mulle meeldib selline tassike musta kohvi.
2: Aga huvitav, kas inimestel meeldib selline peene, nagu tuleb masina kohvi või ikkagi see vanasti tehti väga palju ka preskanu kohvi ja siis on veel päti kohvi ka. No ma ise välistaks, ma ei ole suur kohvi, aga päti kohvi ma välistaks. Mulle tegelikult väga meeldib ka see preskanu värk. Miks ma ütlen seda, meil endal masin on katki, parandusse pole viinud ja teeme ka ainult seda preskanuga.
1: Aga olete suured kohvi joojad muidu, Janet, Andri?
3: Absoluutselt mitte, ütlen ausalt välja. Ma olen õppinud nüüd viimane, ma arvan, 3 kuud seda jooma jääkohvi. Niimoodi, et seal on ikkagi mingid karamellisiirupid sees või mett näiteks, aga seda joon ka niimoodi, et see peab olema ikka nagu väga hästi tehtud, et muidu lihtsalt ei lähe.
2: Ma sisulist enne 30. eluaastat ei joonud üldse, no sisulist võibolla aastas 2 korda kuskil niimoodi maitseks on ju, aga siis mingi hetk, kui ma siin tööl olin, siis ma ikkagi proovisin nagu järjepidevalt seda juua, aga kuidagi ei sobinud, nii et jätsin maha ja nüüd võibolla kord nädalas. Ma ütlesin üks päev siin küll pühapäeviti, aga eelmine pühapäev, kui mulle pakuti, siis ma ikkagi ei tahtnud.
3: Mina sooviksin välja tuua väga Eerika vastuse, kes ütleb, et tema lihtsalt selline go-to kohvi tellimus on kallis, palun tee kohvi. Väga õige, Eerika, sa elad väga õigesti, aitäh sulle.
2: Siini on öelnud, et tale meeldib jääkohv kaera piimaga ja suhkrupabava vanilja siirupiga. Väga selline selles suhtes peen jook, et ma polegi mõelnud, et võiks ju kasutada ka suhkrupaba seda siirupit.
1: Olen kasutanud see sama suhkrupaba siirupi ja täitsa toimib. Ei saa küll aru, et midagi seal teissugust oleks.
3: Mulle väga meeldib, kuidas Astrid elab enda peas sellist idüllilist, romantiseeritud elu, kus ta mõtleb, et õnnelike mesilaste korjatud meega, õigel temperatuuril valmistatud kookospiimaga ning käsitsi vispeldatud matcha, mis tuleb välja latte kaasa. Väga aus, väga aus, aga mulle meeldib, mis su peas toimub, Astrid. Mis on veel siis toonud välja Jaan? Nii, Jaan tegelikult läheb siis tellima niimoodi, et Etioopa, Jirga Tšefe, Heller Röst, Tšemeksis. Harilikult saab ta vastuseks.
2: Mis keeles see oli huvitav?
3: Harilikult saab ta vastuseks. Härra, te olete järgi oskis, okei? Chill.
1: No väga peened kohvijoojad on meil siin igatahes, aga järgmine neljapäev kell 8 võtame ette uue Tradesi teema.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor

0: Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.com.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Best coffee, best music, best morning.
4: Get up! I need you now.
3: This is my head.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my head. Hommikut toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ma liigun linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja head kolleegid, teeme nüüd auditi. Ma ei tea, kas olete oma kapil amma auditit teinud, aga mina siis eile vaatasin üle tükki aja, mis seal ikkagi on ja mida ma seal nägin. Kahjuks tuleb tõdeda, et väga palju asju, mida vaja ei ole. Ma tean, et üks siin ruumis on väga tubli nendel teemadel ja see on Janet, kes ikkagi tihti, ma olen kuulnud, et ta nüüd müüb, ostab ja vahetab oma asju väga hästi.
2: Ja palun.
3: Ma tahtsin öelda kiirelt, et mina tegin kuu aega tagasi enda auditi ära, kui ma kolisin ja viskasin suure prügikotti täis asju minema. Nii et nüüd on asjad hästi.
2: Minul tõesti käivad asjad niimoodi, et ma müün, ostan, vahetan, aga seda ostmist on viimasel ajal hästi vähe olnud. Sest et ma tean nagu faktipõhiselt, et ma tegelikult ei kanna, ma ei jõua ära kanda need asju, mis mul just kui nagu seal garderoobis on. Seega ma rõõmu ka panen müüki. Tea, mis selle müügi panemisega veel on või?
1: Ei tea.
2: Sellega on see, et mida rohkem sul ostetakse, seda rohkem sul tekib adrenaliin, et rohkem müüa, sest et sa näed, et need riided muutuvad rahaks.
1: Sõltuvus.
2: Ja see on minu arust täiesti, ma ei tea, aksepteeritav sõltuvus minu arust. Et ma panengi vaatan, no see jakk, ma näen siit 20 eurot, okei, pole kannud 3 kuud, läheb.
1: Aga head kolleegid, tulge mulle nüüd appi, sellepärast, et meie kodus vaidlesime, kas teatud asju on vaja või mitte. Mina ütlesin, et on, abikaasa ütles, et ei ole. Kui mul kapis on vana särk, mida me ole 10 aastat kannud, kas see tuleks nüüd välja vahetada või mitte?
2: Kas sa päriselt sellel teemal vaidlesid oma naisele vastu, kes ütles sulle, et sul ei ole seda vaja?
1: Mul on ikka seda vaja.
2: Aga ma küsin niimoodi, kas sellel on mingi sentimentaalne tähtsus või olulisus su jaoks?
1: Natuke ikka, aga mitte nii suur, et vanaisa andis. Pigem on see, et ta see lahe särk.
2: Kuule, Andri abikaasa, teda ei ole hetkel kodus ja ta peab olema faktipõhiselt kella 10 täna vähemalt kohal ja meil on pärast väike üritus ka. Ta on 12 kodust
1: väljas. Oota, mis te nüüd ütlete, et ma pean selle ikkagi ära andma või?
2: Ei, sa ei pea midagi tegema. Sa ole rahulikult siin ja sinu abikaasa, tema minu käest loa saanud. Hakka nüüd siis asju ära viskama.
1: Okei, teine asi nüüd. Kui on mingi selline pluus või särk, mis sa tead, et on küll pigem nagu uuema poosem, võibolla paar aastat vana, aga probleem on selles, et hetkel ta selga ei lähe. Et kas siis nagu hoida seda
2: müüki
1: või mitte.
2: Müüki või trenni või?
1: Minu jaoks, jah, müüki või trenni, aga mul on ikkagi see, et nagu ei tasu ära visata.
3: Aga... See on nüüd see küsimus, Andri või?
1: Sa ka ei viskaks ära, või?
2: See kus juures on täitsa küsimus. Ma ei teagi, kus juures. Ma ei tea, pigem äkki, tead, pool aastat, ei mis pool, jõulude ajal vaata uuesti.
1: Ja tähtajad, jah.
2: Võt, just.
4: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Leplan. Piletid müügil, piletitaskus.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik.
10: Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
12: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
11: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
13: Good morning!
14: Wake up Estonia, this is my morning.
15: When I wake up
14: on my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.27 ja Andri, kui sina ennem valisid siin minule ja Anetile kingitusi, siis mõtlesin, et peaks sulle ka ikkagi mingisuguse kingi kokku panema.
1: No lõpuks ometi, ma olen oodanud siin aasta 2-3, Stiver, et sa mulle midagi kingiksid.
0: Aha.
1: Sa siin teed mulle üks päev klaasi vette, aga rohkem küll midagi kinkinud ei ole.
0: Ja, et annan sulle sõrme ja sa võtad kohe käe. Ja.
1: Muidugi.
0: Aga kingitares on siuksed vahvad kingitused, nagu näiteks, kuna sul on vaja rohkem vett juua või siis tegelikult üldse sulle meeldib teed juua, siis äkki üks väike termos, aga teale tavaline termos, ta on padruni kujuline termos.
1: Padruni kujuline.
0: No siuke täitsa
1: mind
0: nagu
1: vahistatakse, kui ma olen lennujaama. Ma ei saa mitte kuugi enam lennata ja see on karm.
0: Aga pärast on hea lugu, mida jällegi rääkida, ja, selles mõttes.
1: Aitäh sulle.
0: Siis ma ei tea küll, mida sa teed sellega. Võibolla paned sinna mingeid karastusjooke, aga mini baar, mis on tulekustuti kujuline. Väga omapärane.
1: See hakkab looma juba. See hakkab looma. Ma paneks kohe seina peale ja siis on see, et kui on vaja, saab kustutada oma jänu.
0: Ja siis viimaseks mõtlesin, et no, meestal ikka meeldib, kui mingi tushi keele või asju kingitakse. Neid ju ei ole kunagi liiga palju. Ja näiteks sõike mootori õli pakendis
1: tushi keel. Oluline on see, et on kuus ühes. Muidu ma ei taha, aga kuule, mis sa mulle võitsid? Janetile kõike võitsid midagi?
0: Janetile, vaata, sina võitsid talle need retusid, siis mina ikkagi võtan need asjad, mida tal päriselt vaja on ja need on dressipüksid.
1: Okay,
0: et siis saab ikkagi trenni ära minna. Aga miks me sellest kõigest räägime on ju sellepärast, et MyHits on löönud käed smartpostiga ja iga päev anname siis ära ka vahva kingituse, kus toimub siis Instagramis meil loosimäng. Pead lihtsalt kommenteerima, mis on viimane asi, mida sa tellisid.
1: Milline on see pood, kus sa tavaliselt endale asju tellid ja tegelikult igapäev anname ära 100 eurosed kinkekaardid, aga see, mis kinkekaardi sa saad, sõltub sellest, mida sa tahad. Oluline ainult see, et smartposti sinna nii-öelda kohale tarniks.
0: Nii et mine Instagrami lehele, võta loosimängust osa, kommenteeri, pane postitusele süda ja osaledki loosimängus.
2: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha. Hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.

0: hommikut toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Tere hommikust, 8.36 on saanud kell ja eile oli üks olukord minu elus, mis pani mind kõrvalvaatajana ääretult siis naerma, aga samas ka sain aru, et siin maailmas on nii palju armsaid pisikesi hetki, mida väärtustada. Nimelt siis läksin eile koduuksest välja, hakkasin prügi välja viima ja täpselt samal hetkel astusid erinevatest autodest välja siis sealt juhi kohalt naised. Et ongi ühest autost üks naine, teisest autost teine naine. Ja siis samal hetkel tegid nad siis tagumise ukse lahti, et oma siis umbes lasta ja ealise lapse sealt autost välja lasta. Ja mis siis juhtus, oli see, mina olin seal kõrval lihtsalt nagu pealtvaataja või selline kolmas mõtetu isik. Ja mis juhtus, oli see täiesti sünkroonis. Need kaks naist, ehk siis kaks väikse lapse ema, haigutasid ja täpselt sünkroonis. Ja niimoodi, et polnud nagu muretsin maailmas ja haigutasid niimoodi, et kätt suuret ei pannud ja hästi suurelt. Ja see oli kuidagi nii sürmoment, sellepärast, et mõlemad olid arvatavasti võtnud just oma võsukesed lastaiast, parkinud auto ära ja teavad, et süüa on vaja teha kodus. Ja sünkroonis haigutasid ja siis neil pilgud kohtusid ja hakkasid naerma selle üle, et nad mõlemad samal ajal haigutasid.
2: No siin on kõige parem viis on siis, kui juba lähed tuppa ära, siis ütled lastele, et kuule, et ma teen väikese uinaku, äratage mind 20 minuti pärast üles, aga siis hakkame koristama. Ja võt, siis on see, et lapsed ei taha sind üles äratada, sest lapsed koristada ju ei taha. Ja siis sa saad rahulikult 2 tundi põõnata ja on kohe puhanum olla.
1: Ja lapsed on söömata.
2: Lapsed on söömata. Loodetavasti on veel keegi peres, kes aitab äkki selle söögi asjaga ka.
1: Jaa, absoluutselt, aga see oli kuidagi nii tore hetk, hästi selline siiras hetk siis kahe lapsevanema vahel. Täiesti võõrad tundsid olevat. Lihtsalt parksid auto juhuslikult siis peaaegu, et kõrvuti haigutasid niimoodi, et suu oli taeva pool ja siis vaatsid üks selle veel otsa ka. Aga annan ühe väikse nippi veel, kuidas siis saada lapsed rahulikult toimetama niimoodi, et sa saad teha 30 minutit uinakut. Annad lastele A neile paperi, annad neile mingisugused pliietsid ja ütled, et nüüd te peate emmet siin diivani peal siis joonistama, kui mina puhkan. Nii et ise sa teed uinakud, lapsed teevad sinust kena siis sellise pildikese ja ärkad üles, lapsed on olnud rahulikult, võib-olla, ja sul on veel väga ilusad pildid ka sinust endast.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid 2 aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval. 10. oktoobril kella 11.03. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
7: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburgeri juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
8: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud, järelikult
8: pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.51 ja teeme nüüd ühe pisikese katse. Kujutage ette, et ma annan teile kaks klaasi vett. Ühes on täiesti puhas joogivesi ja teises on siis vesi, mis sisaldab näiteks liigseid nitraate. Mõlemad on läbipaisvad, mõlemad on lõhnatud ja mõlemad võivad täpselt samamoodi maitsta. Kuidas saate aru, kumb on kumb?
2: No väga lihtne, mina panen filter kannu ja mind üldse ei huvita. Kumb on kumb, ma lasen seal läbi ja siis ei ole mingit probleemi.
3: Mina ütlen ausalt, et ma võib-olla isegi ei saaks aru. Päriselt, et ma mäletan, kui mõike vaname juures läksin, kui oli tahtsid juua vett, sa läksid kaevu juurde ja tegid selle kraani kuidagi lahti ja panid suu kraani alla ja läks. Ja ma arvan, et ma äkki isegi ei saaks aru. Küll aga mulle meeldiks see teadmine, et kuigi võib-olla ma ei tunne meeletud maitsevahet, aga mulle meeldiks just olla nagu teadlik, et mida ma joon. Mm-hmm. Et selle koha pealt küll.
2: Plus vett me joome ju iga päev. See ei ole see, et mingi kord nädalas siin...
3: No, loodame. Räägin endast eelkõige, et Andri on viimased 3 aastat näinud minu veetarbimist, mis on umbes olematu.
2: Aga ta on ajas kasvanud. Ta on minu meelest siis, kui sa tulid tööle, siis see ei olnud üldse. Mm-hmm. See oli nulli peal. Aga ikkagi viimastel aastatel ma olen näinud, kuidas Janetil on selline veetarbimine kasvanud.
3: Okei, läks paremaks vähe.
2: Aga jõuaksin 2 liitri peale keegi meist. Ma arvan, et meil näo nahad säraksid, silmad säraksid. Juuksed on, ma ei tea, mega ilused ja nii edasi.
1: Aga Janeti loogika oli täiesti õige, et tegelikult sa ei saagi aru, kumb on kumb ja see ongi just vee puhul eriti salakaval, sest et üldiselt, noh, kui kraanist vesi tuleb, ta näeb normaalne välja, siis eks meeldame, et ta ongi täiesti puhas vesi, aga just sellepärast olemegi meie Aquaforiga löönud käed ja meil on loosimäng käimas, kus siis Facebookis loosime välja iga päev Aquafori filtrite kinkekoti, seal siis sisaldab filterkannu, filterpudelit ja erinevad vahetusfiltrid ka, et sina saaksid juua ikkagi selgete puhast vett.
3: Ja sa pead lihtsalt kommenteerima, et kui palju sina vett päevas jood ja ära valeta heas mõttes. Ütle täpselt nii nagu on, ega me selle järgi või vaata, et on see, kes joob ikka päevakoguse täis, see on nagu võidumees. Et pane täpselt nii nagu sul päriselt on ja võidki olla siis juba loosimängu võitja.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimese. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töötegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: My hits. X on

0: tere hommikust, kell on saanud 9.01 ja internetis on läinud tuline vestlus ikkagi lahti. On küsitud, et mis on väike luksus, mis on sinu jaoks 100% raha väärt. Ja ütlen kohe ära, et kõige populaarsem vastus on siin viiekihiline vetsupaber. Ja mina ei ole viiekihilist vetsupaberit isegi kunagi ostnud.
1: Ma olen ostnud ja minu meeles see ei ole parem kui näiteks neljakihiline. Ta läheb liiga nagu juba nagu käest ära, et kui on kahekihiline, no siis tead, et ta on ikkagi väga kare, kui ta on neljakihiline, siis tead, et ta väga pehme, aga viis kihti on liiga palju.
2: Mina tervitan kõiki ülikooli kaastudengeid, sest et ülikoolid on saati ühekihiline.
1: Oi.
2: Aga aru saadavad ka ju, ega noh, seda finantsi pole ka võtta nagu meeletult palju ülikoolil on ju.
1: Ja.
2: Aga mul on täitsa vastus olemas ja ma arvan, et see väike luksus, mis on raha väärt, on see teadmine, et kui sa oled omadega täiesti läbi ja tahad ruttu koju saada, siis on sul võimalus võtta takso.
1: Mm-hmm.
2: Et tegelikult on see meil kõigil kolmel, ma tean seda fakti põhiselt, on vähemalt see pisuke raha olemas ka kuu lõpus,
1: mm-hmm.
2: mis lubab sul tellida takso, et kiiresti koju saada. Ja ma arvan või ma tean, et paljudel ei ole seda, aga see kuidagi on nagu nii iseõnesest mõistetav ka vahepeal.
1: Ja ma kirjutan 100% alla Janetil on minu meelest kuldaväärt mõte, sest teinekord on see, et no, ta oleks väga-väga koju nüüd vaja, ei jaksa liigelda on ju, ja võibolla autovõimalust ei ole ja mis iganes on ju.
2: Ja et kui mina olin väike ja aast oli, ma arvan 98, ma olin siis 4-aastane, ma arvan, et kui ema oli täiesti läbi omadega, mina olin kusagil tal süles ja siis läheb läbi paksu lumest, et ei olnud takso varianti, nüüd on see, et võta rakenduse lahti ja lähme on ju.
1: Mul on näiteks värskelt pressitud apelsine mahla minu eest väike luksus, et ma küll väga tihti osta, aga minu meeles see nagu maitseb väga-väga hästi ja Hispaanias näiteks see hind on üsna odav ka, siis ma olen alati osnud liitrise pudeleid seal ja nii mõnus.
0: Tõesti pean ka kirjutama teie mõlema luksusele alla, aga Katja on siin kirjutanud hea padi ja veel parem madrats ja see on ka mul selle aastaga vist tekinud, et üks hea madrats on ikkagi hea unesaladus ka.
2: Kindlasti. Ja see on asi, kui vähegi võimalik, et selle pealt mitte allahindlust selle koha pealt teha, et see tõesti on väärt, sest et sinu uni on oluline.
1: Ja minu meelest seega, kui sa koju lähed, teed külmkappi lahti ja sul tuleb lihtsalt vastu üks külm karastusjook, mida sul on toodanud. Vot see on väike luksus, aga mul on tunne, et neid vastused on veel, nii et teeme väikese muusikilise pausi.
3: Hoppikene! Kõik on jälle tühja veepudeleid täis! Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosi süsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
6: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhi.

0: kaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Wake me up every day.
2: Hommikut toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.

0: morning. 9:16 on saanud kell, tere hommikust ja jätkame teemaga, milline väike luksus on sinu jaoks 100% raha väärt. Vaatan, et Triin on siin vastanud, et koristaja kodus ja pean 100% nõustuma, et mulle meeldib ka, kui korra kuus korista teeb üks suurema puhastuse meil korteris ära.
1: Ja mõtlesin ka ise seda siis teenust tellida, aga sain aru, et nii head vahendid on tänapäeval müügil ja sain kõik ise, kõik mingisugused tushi, kabiini. Kõik sain ise korda ja jäigi raha alles heas mõttes. Ja mis ma olen Threadsis näinud viimasel ajal on see, et kui inimesed küsivad koristajatelt hinnapakkumist, siis küsitakse nii detailselt küsimusi korteri kohta, et mina isiklikult ka ei viitsiks nagu mingit täpselt mingit sentimeetreid nagu mõõta, mis sellel koristajal vaja on. Seega mina lasin sellel teemal minna.
2: Üks kasutaja ütleb seda, et tema väike luksus on naine.
1: Väike, excuse you, väike luksus.
2: Aga üks teine mees küsib selle peale, et kas sa on mingi rikas või küsimärk.
1: Et naine on sinu jaoks väike luksus.
2: No ma ei tea, see on ikkagi suur luksus, aga mõned kasutajad on niimoodi arvanud.
0: Francesco vastab, et nädala vahetus välismaal. See on ka päris lahe.
2: Kuule, see on suur luksus ikkagi, Steven.
1: Ja,
2: mis väike luksus see on?
0: Okay, võtame selle väikse või suureselt ära. Ütleme lihtsalt luksus. Et, päris lahe on tegelikult minna paariks päevaks välismaale, siis tuled tagasi koju.
2: Okei, okay, ainuke, mis väike luksus, võibolla ma saan aru, et kui see läid Itaaliasse, võibolla lähed Lätti, et kui nagu, ma ei tea, päevaks lähed Lätti, et siis ei ole see nii kallis, kui seita lennukiga kuskile ööbida, aga muidu küll minu mõelest reisimine on ikkagi väga-väga suur luksus.
1: Ja kindlasti, seda saavad teha väga väike protsent ikkagi maailmast, kes võib minna niimoodi, et reede on vä, vaba on vä, lähme.
2: Aga minu jaoks väike luksus on näiteks juuksuris käimine, et kui sa saad iga teatud aja tagant käia juuksuris, siis see on selline, annab nagu endale kuidagi värske tunde ja saad oma juuksed ka korda. Ja ma räägin meestest, sest naiste juuksur minu meelest ei ole mingi väike luksus.
1: See läheb ju siin nädalavahetus Itaalias, see läheb sinna alla natuke.
2: Konkreetselt.
1: Ja.
0: Üks vastus, mis mulle väga meeldib, on ka puhas toit ning vaba päev. Nii et see on ka siuke... No...
1: Oota, aha, okei, okay. Puhas toit.
0: Ja selles mõttes, et ei osta mingit üle töödeldud toitu võibolla.
2: Et kraani albesed porgandid ära.
0: Et võibolla teadlikuma ostukorvi, et vaatab, mis on siuke puhtam tooraine nii-öelda.
1: Aga me võtsime selle väike või suur, võtsime seal teest ära ja okei. Kui oleks olnud rubriik väike luksus või noh selline, oleks hullult vastu vaielnud. Aga hetkel ma saan aru, et otse loomulikult toit on luksus.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
3: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
4: Drift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Sind ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
5: Woke up this morning. This is my morning on my

Wake Up Estonia. This is My Morning. Waking up on My Hits.

0: is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.28 ja üks päris suur fail on juhtunud, nimelt Hiina sisulooja Sun Yuan Yuan. Tema on selline fitness sisulooja, kuidas ta siis jagab igasuguseid trikke ja nippe. Tal on umbes 500 000 jälgijat vastavas platformil ja mis siis juhtus? Ta siin teatas suurelt, et käis Berliini maratonil, see toimus septembrikuu lõpus siin ja ütles, et ta tegi maratoni ajaga ära 4 tundi 53 minutit, mis on ju super, super aeg olla 5 tunni maraton joosta. No vist Harry Styles ka selle siin lähiajal tegi ära.
3: Vist küll ja ma ei mäleta Harry aega, minu arust oli Harry isegi parem natukene, aga kui sul on, mis sa siis pool miljonit jälgijat on ju ja sa teed ära maratoni, siis see on ju väga hea eeskuju, kuigi ma tean, kuhu see jutt läheb. No nii, anna neile, Andri.
2: No see jutt on piinlik, sellepärast, et tuli välja pildid ja videot, kuidas siis 38 kilometril istub vastav naisterahvas jalgratta tagaraamile ja teda viiakse siis ikkagi korralikult sinna 5-10 kilometrit edasi. Ja siis tuleb uuesti maha ja siis jookseb lõpuni ja no mega suur fail, kui sa siin tahad kõigil eeskujuks olla. Tegelikult väikest viisi petur.
3: No väikest viisi, see on ikka nagu selle koha peal teadlik otsus, mis sa teed ja vabandust väga, kuidas sa ei tule selle peale, et kui sul on pool miljonit jälgijat, et siis sind tabatakse kuskil lenksu pealt nagu, okei, vabandust, seal tagaraamilt on ju, aga just see, et sa otsustad teha sellise sammu, et sa lähed kuhugi ratta peale ja seda läbis, oli vist umbes 6 kilometrit, vist umbes on ju, läbis siis jalgratta pealt ja minu arust seal oli isegi see, et keegi nägi tema siis sellist kiiruse muutumist alla kuskil sotsiaalmeedias, et kuidas on võimalik, et sa tegid sellise spurdi nagu just nimelt sellisel kilometri ja sellega jäi vahele.
2: Ja enne veel uhkustas, kuidas ta tegi isikliku rekordi.
3: Ja lõpetage ära.
2: Aga
3: nagu.
2: Ongi see, et kõik, mis sotsiaalmeedias alati ei ole kuld, tundub küll, et võibolla on mõni sinu lemmik sisulooja. Tuleb lihtsalt loota, et inimesed on head ja hea tahtlikud.
0: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
5: Wake up! Wake up Estonia! This is my morning on my...

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja nüüd me räägime siin kahest kolmest juhtumist pealkirjaga. Ma nägin oma silmaga, aga keegi mind ei uskunud. See on lihtsalt nii tore. Ühel mehel juhtus niimoodi, et oli tanklas siis öövahetusel, kui automaat siis sellest uksest on ju, astus sisse pesukaru. Aha. Mitte kedagi tanklas ei ole, ainult tema ja pesukaru.
2: Astus sisse lausa.
1: No, tuligi sealt uksest sisse pesukaru. Pesukaru kõndis krõpsuriuli juurde. Võttis pakki ja läks minema.
2: Ja ei maksnud veel.
1: Ei maksnud. Wow. Ülemus siis arvas, et, siis, et see mees ise sõi krõpsud ära ja võttis palgast $2 ja 49 siis senti maha. 2 nädalat hiljem tuli pesukaru tagasi, seekord otse ülemuse silmal, aga raha antud mees ikka tagasi ei saanud. Saate aru, pesukaru tekitab sulle lihtsalt $2 ja 49 sendilise nii-öelda palgakahjumi.
2: Plus moraalne kahju ka, mis see kõik juurde käib. Ma arvan, et pesukaru tuleks nõuda sisse 10 000.
1: Jõp.
3: Ma tahaks teada, kuhu see pesukaru nüüd krõpsudega läks sõprade juurde. Vaadake, mis ma nüüd leidsin.
1: Raudselt oli mingi pesukarude ja mingisugune koosolek enne, et kes meist tanklasse läheb, vaata. Raudselt. Mis veel juhtus? Ütlen kohe pärast, vabandust, enne järgmist lugu, et kõik on terved, kõik on hästi, aga nimelt siis üks poiss nägi, kuidas tema enda vend neelas alla monopoli koerakujulise mängunupu. Vennaga on kõik hästi, aga ema viis loomaarsti juurde koera. Eks siis põhimõtteliselt ja tänase päevani, no koer viidi sinna ajal, et koera sees pole mitte midagi. Vennaga on kõik hästi, juu siis tuli välja teiselt poolt see nupp, kõik on okei. Aga just see, et tänase päevani ema ei tea, et tegelikult mõlemad vennad teavad, et see tegelikult oli vend, kes selle nuppu ära sui. Mitte see koer, aga ütlen siin emale, et mul on väga kahju sellest rahast, mis sul läks loomarsti juures.
2: No mingi tonni kikka seal skännid ja vereanalüüsid ja need asja.
1: Viimane lugu on siis selline olukord, et üks naine nägi, kuidas õpetaja pani raamatu müügi siis rahaga ümbriku oma käekotti ja siis ta rääkis, läks koju, rääkis emale, et õpetaja varastab raha, kuigi see oli nagu see, et õpetaja ja tead, oli mingi koolis, mingi tore siuke, ma ei tea, sündmus, kus müüdi raamatuid ja siis ema, laps läks koju, rääkis emale, et õpetaja varastab raha ja siis tuli pärast välja, et see nii ei olnud, aga õpetaja sai siiski alguses mingisuguse nagu kahtlusete tegeleb vargusega, et noh, selline olukord.
4: Hoppikene! Kõik on jälle tühja veepudeleid täis.
5: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Meil on kala südames.
9: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
10: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
11: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
12: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
13: Go! I just might.
14: Hey guys, this is Bruno Mars.
15: On the radio.
16: You better turn it all the way up.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.47 ja mul on rõõm teatada, et minust Andrist ja Janetist saavad korralikud telestaarid täna ikkagi. Sest et me läheme filmima midagi hästi vahvat, kas me ütleme välja ka, mis me teeme?
3: Sa mängid nii suureks selle, mulle tundub see väga selline tagasihoidlik ettevõtmine.
2: Ei, suur projekt.
4: Lahe on nagu see, et mina isegi täpselt ei ole nagu aru saanud, mis me heas mõttes ma tean, et meid filmitakse, mis on ülitore, ülilahe, aga ma ei täpselt ei tea, kui suureks või väikseks seda kõike teha, seega mina annan nüüd mikri teile ja siis vaadake, kuidas te selle nüüd siis voolite niimoodi.
3: Stiver räägib.
2: No ikkagi oma saade on meil tulemas 30.
3: Kule ära valetanud inimestele, saad mingit jama.
2: See saade on 30 sekundit pikk ja ta on just sellel ajal, kui ka teised reklaamid siis arvatavasti käivad päris saadete okay, vahel.
3: Ja.
2: See on selline algushüpe, aga see on minu esimene telereklaam.
3: Saade, kus keegi ei räägi ühtegi sõna.
2: Ühtegi sõna ei räägi, aga näod on nähtaval ja ega ma rohkem ei teagi.
3: No siis on nagu Charlie Chaplin omal ajal tegi, et mingid subtiitrid peale ja saab tehtud küll.
2: Debüüt saade võiks ikkagi ära nimetada.
3: No kuidas iganes sa seda Steven nimetada tahad?
2: See on minu päeva tipphetkiga tähes, midagi muud ma rohkem ei tee. Käin seal filmimas ära, lähen koju ja hakkan puhkama, ma ei ole ammu saan puhata.
4: Jah, mina siis pärast seda kõike, seda suurt filmimist lähen podcasti salvestama, mida ma ise juhin. Ja mul tuleb kunagi millalgi mõne kuu pärast välja podcasti sari, mille nimi on Lapse hääl. Räägime hästi põnevatest teemadest, aga kui aeg on õigem, eks ma räägin võib-olla rohkem. Mm-hmm. Ja siis ma lähen loengusse. Ja siis ma lähen Eleesa plaadi esitlus peole. Nii et minu päev lõpeb kell 10 õhtul.
3: Mina tahaks pitsat süüa.
4: Tee ise kodus seda nelja juustu pitsat, millest
3: kuidas,
4: ma olen rääkinud.
3: Kuidas seda saab hästi teha lihtsalt?
4: Südamega. Vot, kõik.
3: No siis Janet on rääkinud, teeme asju südamega, vahet ei ole olgu see pitsa, olgu see midagi muud, aga head kuulajad, teile soovime siit mõnusat päeva, meie oleme tagasi juba siin homma hommiku kell 6.
4: Tšau!
5: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup -25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar.
6: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
7: Thrift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Thrift Factory Night Bashil.
8: Seikle koos Magiaga.
9: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
8: Magia, seiklus algab siit.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
0: My Hits.
12: My Hits.

0: Koolis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Sievi.ee
2: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
3: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee
4: Halloweeni Cheddar Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddar juustukaste, bacon, Cheddar juustubiif, tomat, friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
6: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee
7: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
8: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil piletitaskus.
9: Reede õhtul Kanal 2.
10: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
9: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Sievi.ee
11: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Üks päris suur fail on juhtunud, nimelt Hiina sisulooja Sun Yuan Yuan. Tema on selline fitness sisulooja, kuidas ta siis jagab igasuguseid trikke ja nippe. Tal on umbes 500 000 jälgijat vastavas platformil. Ja mis siis juhtus? Ta siin teatas suurelt, et käis Berliini maratonil. See toimus septembrikuu lõpus siin ja ütles, et ta tegi maratoni ajaga ära 4 tundi 53 minutit, mis on no, super, super ja aeg alla 5 tunni maratoni joosta. No vist Harry Styles ka selle siin lähiajal tegi ära.
2: Vist küll ja ma ei mäleta Harry aega, minu arust oli Harry isegi parem natukene, aga kui sul on, mis sa siis 500 000 jälgijat on ju ja sa teed ära maratoni, siis see on ju väga hea eeskuju, kuigi ma tean, kuhu see jutt läheb. No nii, anna neile, Andri.
1: No see jutt on piinlik, sellepärast, et tuli välja pildid ja videot, kuidas siis 38. kilomeetril istub vastav naiste rahvis jalgratta tagaraamile ja teda viiakse siis ikkagi korralikult sinna 5-10 kilomeetrit edasi. Ja siis tuleb uuesti maha ja siis jookseb lõpuni ja no mega suur fail, kui sa siin tahad kõigil eeskujuks olla, tegelikult väikest viisi petur.
2: No väikest viisi, see on ikka nagu selle koha peal teadlik otsus, mis sa teed ja vabandust väga, kuidas sa ei tule selle peale, et kui sul on 500 000 jälgijat, et siis sind tabatakse kuskil lenksu pealt nagu, okei, vabandust, et seal tagaraamilt on ju.
3: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
7: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
10: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
11: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
12: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
13: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
2: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
3: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 g, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit, 55 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
7: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 € ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smart Posti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smart Postiga.
8: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ühel mehel juhtus niimoodi, et oli tanklas siis öövahetusel, kui automaat siis sellest uksest on ju, astus sisse pesukaru. Mitte kedagi tanklas ei ole, ainult tema ja pesukaru.
2: Astus sisse lausa.
1: No tuligi sealt uksest sisse pesukaru. Pesukaru kõndis krõpsuriiuli juurde, võttis paki ja läks minema.
3: Ja ei maksnud veel.
1: Ei maksnud. Wow. Ülemus siis arvas, et, siis, et see mees ise sõi krõpsud ära ja võttis palgast $2 ja 49 siis senti maha. 2 nädalat hiljem tuli pesukaru tagasi, see kord otse ülemuse silmal, aga raha antud mees ikka tagasi ei saanud. Saate aru, pesukaru tekitab sulle lihtsalt $2 ja 49 sendilise nii-öelda palgakahjumi.
3: Plus moraalne kahju ka, mis see kõik juurde käib. Ma arvan, et pesukaru tuleks nõuda sisse 10 000.
1: Jõp.
2: Ma tahaks teada, kuhu see pesukaru endu krõpsudega läks sõprade juurde. Vaadake, mis ma nüüd leidsin.
1: Raudselt oli mingi pesukarude ja mingisugune koosolek enne, et kes meist tanklasse läheb. Raudselt. Mis veel juhtus? Ütlen kohe pärast, vabandust, enne järgmist lugu, et kõik on terved, kõik on hästi, aga nimelt siis üks poiss nägi, kuidas tema enda vend neelas alla monopoli koerakujulise mängunupu. Vennaga on kõik hästi, aga ema viis loomaarsti juurde koera.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
5: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
6: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis.
7: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.03. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
4: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Yeah.

0: koolis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Seevi.ee
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
4: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3 tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
6: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
7: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval. 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
10: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Seevi.ee
11: Hey! My Hits! Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Üks päris suur fail on juhtunud, nimelt Hiina sisulooja Sun Yuan Yuan. Tema on sinne fitness sisulooja, kuidas ta siis jagab igasuguseid trikke ja nippe. Tal on umbes 500 000 jälgijat vastavas platformil. Ja mis siis juhtus? Ta siin teatas suurelt, et käis Berliini maratonil. See toimus septembrikuu lõpus siin ja ütles, et ta tegi maratoni ajaga ära 4 tundi 53 minutit, mis on ju super, super hea aeg alla 5 tunni maratoni joosta. No vist Harry Styles ka selle siin lähiajal tegi ära.
3: Vist küll ja ma ei mäleta Harry aega, minu arust oli Harry isegi parem natukene, aga kui sul on, mis on see 500 000 jälgijat on ju ja sa teed ära maratoni, siis see on ju väga hea eeskuju, kuigi ma tean, kuhu see jutt läheb. No nii, anna neile, Andri.
2: No see jutt on piinlik, sellepärast, et tuli välja pildid ja videot, kuidas siis 38 kilomeetril istub vastav naiste rahvas jalgratta tagaraamile ja teda viiakse siis ikkagi korralikult sinna 5-10 kilomeetrit edasi. Ja siis tuleb uuesti maha ja siis jookseb lõpuni ja no mega suur fail, kui sa siin tahad kõigil eeskujuks olla, tegelikult väikest viisi pettur.
3: No väikest viisi, see on ikka nagu selle koha pealt teadlik otsus, mis sa teed ja vabandust väga, kuidas sa ei tule selle peale, et kui sul on 500 000 jälgijat, et siis siin tabatakse kuskil lenksu pealt nagu, okei, vabandust, seal taga raamilt on ju.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Drift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
11: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
12: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smart Posti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 eurone ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smart Posti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smart Postiga.
13: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit
1: lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
13: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
14: This is
15: My Hits. Välistan sind kaugelt. Kinni seotud on mu

0: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Sievi.ee
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
4: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Tradehouse messi nädal. Suur vali kilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
8: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
10: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
11: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Sievi.ee

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ühel mehel juhtus niimoodi, et oli tanklas siis öövahetusel, kui automaat siis sellest uksest on ju, astus sisse pesukaru. Sest mitte kedagi tanklas ei ole, ainult tema ja pesukaru.
3: Astus sisse lausa.
2: No, tuligi sealt uksest sisse pesukaru. Pesukaru kõndis krõpsurijuuli juurde. Võttis pakki ja läks minema.
3: Ja ei maksnud veel.
2: Ei maksnud. Wow. Ülemus siis arvas, et, siis, et see mees ise sõi krõpsud ära ja võttis palgast $2 ja 49 siis senti maha. Kaks nädalat hiljem tuli pesukaru tagasi, seekord otse ülemuse silmal, aga raha antud mees ikka tagasi ei saanud. Saate aru, pesukaru tekitab sulle lihtsalt $2 ja 49 sendilise nii-öelda palgakahju.
0: Plus moraalne kahju ka, mis see kõik juurde käib. Ma arvan, et pesukarut tuleks nõuda sisse 10 000.
2: Jõp.
3: Ma tahaks teada, kuhu see pesukar nüüd krõpsudega läks sõprade juurde. Vaadake, mis ma nüüd leidsin.
2: Raudselt oli mingi pesukarude mingisugune koosolek enne, et kes meist tanklasse läheb, vaata. Raudselt. Mis veel juhtus? Ütlen kohe pärast, vabandust, enne järgmist lugu, et kõik on terved, kõik on hästi. Aga nimelt siis üks poiss nägi, kuidas tema enda vend neelas alla monopoli koerakujulise mängunupu. Vennaga on kõik hästi, aga ema viis loomaarsti juurde koera.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 graadi.
5: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: sievi.ee
7: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee
8: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
9: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
10: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutusega.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Meil on kala südames.
2: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
0: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: Sievi.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: koolis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Sievi.ee
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooni seaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
7: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
8: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
9: Tule koos minuga koolivahajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Sievi.ee
12: Number one hit music station in

0: ka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Üks päris suur fail on juhtunud, nimelt Hiina sisulooja Sun Yuan Yuan. Tema on selline fitness sisulooja, kuidas ta siis jagab igasuguseid trikke ja nippe. Tal on umbes 500 000 jälgijat vastavas platformil. Ja mis siis juhtus? Ta siin teatas suurelt, et käis Berliini maratonil. See toimus septembrikuu lõpus siin ja ütles, et ta tegi maratoni ajaga ära 4 tundi 53 minutit, mis on no, super, super ja aeg alla 5 tunni maratoni joosta. No vist Harry Styles ka selle siin lähiajal tegi ära.
2: Vist küll ja ma ei mäleta Harry aega, minu arust oli Harry isegi parem natukene, aga kui sul on, mis sa siis 500 000 jälgijat on ju ja sa teed ära maratoni, siis see on ju väga hea eeskuju, kuigi ma tean, kuhu see jutt läheb. No nii, anna neile, Andri.
1: No see jutt on piinlik, sellepärast, et tuli välja pildid ja videot, kuidas siis 38 kilomeetril istub vastav naisterahvas jalgratta tagaraamile ja teda viiakse siis ikkagi korralikult sinna 5-10 kilomeetrit edasi. Ja siis tuleb uuesti maha ja siis jookseb lõpuni ja no mega suur fail, kui sa siin no, tahad kõigil eeskujuks olla. Tegelikult väikest viisi pettur.
2: No väikest viisi. See on ikka nagu selle koha peal teadlik otsus, mis sa teed. Ja vabandust väga, kuidas sa ei tule selle peale, et kui sul on 500 000 jälgijat, et siis sind tabatakse kuskil lenksu pealt nagu, okei, vabandust, et seal taga raamilt on ju.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
5: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Drift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
8: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
11: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburgeri juustuburger nüüd eri hinnaga vaid 1,50 €. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
17: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
16: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
2: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötuad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
7: Selle nädala Maihits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euronost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine Maihits instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
8: Reede õhtul Kanal 2.
9: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
8: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ühel mehel juhtus niimoodi, et oli tanklas siis öövahetusel, kui automaat siis sellest uksest on ju, astus sisse pesukaru. Sest mitte kedagi tanklas ei ole, ainult tema ja pesukaru.
3: Astus sisse lausa.
2: No tuligi sealt uksest sisse pesukaru. Pesukaru kõndis krõpsuriiuli juurde. Võttis paki ja läks minema.
3: Ja ei maksnud veel.
2: Ei maksnud. Wow. Ülemus siis arvas, et, siis, et see mees ise sõi krõpsud ära ja võttis palgast $2 ja 49 siis senti maha. 2 nädalat hiljem tuli pesukaru tagasi, see kord otse ülemuse silmal, aga raha antud mees ikka tagasi ei saanud. Saate aru, pesukaru tekitab sulle lihtsalt $2 ja 49 sendilise nii-öelda palgakahju.
0: Plus moraalne kahju ka, mis see kõik juurde käib. Ma arvan, et pesukarud tuleks nõuda sisse 10 000.
2: Jõp.
3: Ma tahaks teada, kuhu see pesukarend krõpsudega läks sõprade juurde. Vaadake, mis ma nüüd leidsin.
2: Raudselt oli mingi pesukarude ja mingisugune koosolek enne, et kes meist tanklasse läheb, vaata. Raudselt. Mis veel juhtus? Ütlen kohe pärast, vabandust, enne järgmist lugu, et kõik on terved, kõik on hästi. Aga nimelt siis üks poiss nägi, kuidas tema enda vend neelas alla monopoli koerakujulise mängunupu. Vennaga on kõik hästi, aga ema viis loomaarsti juurde koera.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
5: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: sievi.ee
7: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
8: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
9: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
10: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
11: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30€ kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Blue ongi kasutamiseks valmis. Luminor Blue. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1€ ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3€ ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
14: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
13: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Jõuluvanal on vist ka Seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: Seevi.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: sellise jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: seevi.ee
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem!
5: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
6: Halloweeni Cheddari Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat frilis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprikamajonees.
7: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
8: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
9: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
10: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
11: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: seevi.ee

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Üks päris suur fail on juhtunud, nimelt Hiina sisulooja Sun Yuan Yuan. Tema on selline fitness sisulooja, kuidas ta siis jagab igasuguseid trikke ja nippe. Tal on umbes 500 000 jälgijat vastavas platformil. Ja mis siis juhtus? Ta siin teatas suurelt, et käis Berliini maratonil. See toimus septembrikuu lõpus siin ja ütles, et ta tegi maratoni ajaga ära 4 tundi 53 minutit, mis on ju super, super aeg alla 5 tunni maratoni joosta. No vist Harry Styles ka selle siin lähiajal tegi ära?
3: Vist küll ja ma ei mäleta Harry aega, minu arust oli Harry isegi parem natukene, aga kui sul on, mis on see 500 000 jälgijat on ju ja sa teed ära maratoni, siis see on ju väga hea eeskuju, kuigi ma tean, kuhu see jutt läheb. No nii, anna neile, Andri.
2: No see jutt on piinlik, sellepärast, et tuli välja pildid ja videot, kuidas siis 38 kilometril istub vastav naiste rahvas jalgratta tagaraamile ja teda viiakse siis ikkagi korralikult sinna 5-10 kilometrit edasi. Ja siis tuleb uuesti maha ja siis jookseb lõpuni ja no mega suur fail, kui sa siin tahad kõigil eeskujuks olla, tegelikult väikest viisi pettur.
3: No väikest viisi, see on ikka nagu selle koha pealt teadlik otsus, mis sa teed ja vabandust väga, kuidas sa ei tule selle peale, et kui sul on 500 000 jälgijat, et siis siin tabatakse kuskil lenksu pealt nagu, okei, vabandust, seal taga raamilt on ju.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
5: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: Sievi.ee
7: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
8: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
9: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam. Parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapikseline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta app ja autoriseeritud kauplustest või veebist.
10: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
11: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
12: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
13: Seikle koos Magiaga.
14: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
13: Magia, seiklus algab siit.
12: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
15: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
5: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
8: Seevi.ee

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
4: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
9: Thrift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel drifti sündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Thrift Factory Night Bashil.
10: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ühel mehel juhtus niimoodi, et oli tanklas siis öövahetusel, kui automaat siis sellest uksest on ju, astus sisse pesukaru. Mitte kedagi tanklas ei ole, ainult tema ja pesukaru.
4: Astus sisse lausa.
3: No, tuligi sealt uksest sisse pesukaru. Pesukaru kõndis krõpsuriuli juurde. Võttis paki ja läks minema.
5: Ja ei maksnud veel.
3: Ei maksnud. Wow. Ülemus siis arvas, et, siis, et see mees ise sõi krõpsud ära ja võttis palgast $2 ja 49 siis senti maha. 2 nädalat hiljem tuli pesukaru tagasi, see kord otse ülemuse silmal, aga raha antud mees ikka tagasi ei saanud. Saate aru, pesukaru tekitab sulle lihtsalt $2 ja 49 sendilise nii-öelda palgakahju.
5: Plus moraalne kahju ka, mis see kõik juurde käib. Ma arvan, et pesukarut tuleks nõuda sisse 10 000.
3: Jõp.
4: Ma tahaks teada, kuhu see pesukarrend krõpsudega läks sõprade juurde. Vaadake, mis ma nüüd leidsin.
3: Raudselt oli mingi pesukarude ja mingisugune koosolek enne, et kes meist tanklasse läheb. Raudselt. Mis veel juhtus? Ütlen kohe pärast vabandust enne järgmist lugu, et kõik on terved, kõik on hästi. Aga nimelt siis üks poiss nägi, kuidas tema enda vend neelas alla monopoli koerakujulise mängunupu. Vennaga on kõik hästi, aga ema viis loomaarsti juurde koera.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 graadi.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
9: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
12: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, 2-veolised, 4-veolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
13: Hinnasport Rademaris. Kogu kaup miinus 25% soodsamalt. Pakkumine kehtib kuni 11. oktoobrini. Rademar!
14: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
15: Magia, seiklus algab siit.
16: Täna Kanal 2 õhtu saates.
17: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Pardakuller. Milline on Pardakulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2. Number one hit music station is...

0: appikene , köök on jälle tühja veepudeleid täis .
1: Aquaphori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse . Aquaphorilt leiad endale sobiva filterkannu , valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi . Aquaphor , puhas vesi , iga päev .
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õhusaks muutma . Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee . tasuta kohaletoimetamine kogu mööblivalikule . mööbel1.ee , mugava elu valik .
3: kui päevad lähevad lühemaks , võiks puhkus minna pikemaks . tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele . broneeri oma puhkus vaasaresort.ee .
4: aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal . Sall Saller 6.0 . külalised Generaator M , Viis Miinust , Grete Baia , Ines , Ivo Linna ja Ott Lepland . piletid müügil Piletitaskus .
5: Pärnu , kas oled valmis ? 9-11. oktoobrini toimub Kaubamajakas ostupromenaad . laupäeval tuleb ostupromenaadile Kroonika ja mina , Kristina Pärtelpoeg . koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kuumimatest moe- ja elustiilitrendidest . lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges . tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osale auhinnamängudes . pühapäeval toimub perepäev . ees ootavad Candy Pop , Mais Sushi , küpsiste kaunistamine , sportlikud tegevused ja aardejaht . vaata lisaks kaubamajakas.ee
6: Tradehouse messinädal . Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga . Külasta meie kauplusi Tallinnas , Tartus , Pärnus ja Narvas või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati . Vaata kohe , parimad pakkumised tradehouse.ee .
7: täielik kontroll algab seal , kus kompromissid lõpevad . Täpsus kurvides , stabiilsus suurtel kiirustel , pidurdamine siis , kui iga sentimeeter loeb . Continental rehvid esindavad Saksa insenerikunsti , mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks . juhtidele , kes ootavad teelt ja iseendalt enamat . Continental , enesekindlus , mis juhib .
8: Selle nädala MyHits instamängus vaatame , kuidas Smartposti toob kohale selle , mis on sulle oluline . iga päev läheb loosi 100-eurone ost , mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest , kus on Smartposti tarne . mine MyHits Instasse , osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga .
9: täna Reporteris .
10: juveelivargad on käes . politsei nabis kinni 3 meest , kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid . Vargad on käes , aga kus on juveelid ?
11: Me teeme nüüd selle nimel tööd , et need tagastada omanikule .
12: Te tagastate , aga see tähendab , et need on teil olemas teie valduses või kuidas ?
11: No, seda ma hetkel ei kommenteeri .
13: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Üks päris suur fail on juhtunud, nimelt Hiina sisulooja Sun Yuan Yuan. Tema on sinne fitness sisulooja, kuidas ta siis jagab igasuguseid trikke ja nippe. Tal on umbes 500 000 jälgijat vastavas platformil. Ja mis siis juhtus? Ta siin teatas suurelt, et käis Berliini maratonil. See toimus septembrikuu lõpus siin ja ütles, et ta tegi maratoni ajaga ära 4 tundi 53 minutit, mis on super aega alla 5 tunni maratoni joosta. No vist Harry Styles ka selle siin lähiajal tegi ära.
3: Vist küll ja ma ei mäleta Harry aega, minu arust oli Harry isegi parem natukene, aga kui sul on, mis on see 500 000 jälgijat on ju, ja sa teed ära maratoni, siis see on ju väga hea eeskuju, kuigi ma tean, kuhu see jutt läheb. No nii, anna neile, Andri.
2: No see jutt on piinlik, sellepärast, et tuli välja pildid ja videot, kuidas siis 38 kilomeetril istub vastav naisterahvas jalgratta tagaraamile ja teda viiakse siis ikkagi korralikult sinna 5-10 kilomeetrit edasi. Ja siis tuleb uuesti maha ja siis jookseb lõpuni ja no mega suur fail, kui sa siin tahad kõigil eeskujuks olla, tegelikult väikest viisi pettur.
3: No väikest viisi, see on ikka nagu selle koha pealt teadlik otsus, mis sa teed ja vabandust väga, kuidas sa ei tule selle peale, et kui sul on 500 000 jälgijat, et siis siin tabatakse kuskil lenksu pealt nagu, okei, vabandust, et seal tagaraamilt on ju.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aja mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
8: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval. 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatud uste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
12: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
13: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähe.

0: iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku iseendale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
1: Seikle koos Magiaga.
0: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
1: Magia, seiklus algab siit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
0: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
4: Reede õhtul Kanal 2.
5: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
4: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ühel mehel juhtus niimoodi, et oli tanklas siis öövahetusel, kui automaat siis sellest uksest on ju, astus sisse pesukaru. Aha. Mitte kedagi tanklas ei ole, ainult tema ja pesukaru.
3: Astus sisse lausa.
2: No, tuligi sealt uksest sisse pesukaru. Pesukaru kõndis krõpsuriuli juurde. Võttis paki ja läks minema.
3: Ja ei maksnud veel.
2: Ei maksnud. Wow. Ülemus siis arvas, et, siis, et see mees ise sõi krõpsud ära ja võttis palgast $2 ja 49 siis senti maha. 2 nädalat hiljem tuli pesukaru tagasi, see kord otse ülemuse silmal, aga raha antud mees ikka tagasi ei saanud. Saate aru, pesukaru tekitab sulle lihtsalt $2 ja 49 sendilise nii-öelda palgakahju.
4: Plus moraalne kahju ka, mis see kõik juurde käib. Ma arvan, et pesukarut tuleks nõuda sisse 10 000.
2: Jõp.
3: Ma tahaks teada, kuhu see pesukarrend krõpsudega läks sõprade juurde. Vaadake, mis ma nüüd leidsin.
2: Raudselt oli mingi pesukarude ja mingisugune koosolek enne, et kes meist tanklasse läheb raudselt. Mis veel juhtus? Ütlen kohe pärast vabandust enne järgmist lugu, et kõik on terved, kõik on hästi. Aga nimelt siis üks poiss nägi, kuidas tema enda vend neelas alla monopoli koerakujulise mängunupu. Vennaga on kõik hästi, aga ema viis loomaarsti juurde koera.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha hinnastopp Kristiine keskuses.
6: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 graadi.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Seikle koos Magiaga.
9: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
8: Magia, seikles algab siit.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Selle nädala Maihits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euro nost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine Maihits instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
13: Kanal 2 esitleb.
14: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
13: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
15: Number 1 hit music station in Estonia. My Hero.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Üks päris suur fail on juhtunud, nimelt Hiina sisulooja Sun Yuan Yuan. Tema on selline fitness sisulooja, kuidas ta siis jagab igasuguseid trikke ja nippe. Tal on umbes 500 000 jälgijat vastavas platformil. Ja mis siis juhtus? Ta siin teatas suurelt, et käis Berliini maratonil. See toimus septembrikuu lõpus siin ja ütles, et ta tegi maratoni ajaga ära 4 tundi 53 minutit, mis on no, super, super ja aeg alla 5 tunni maratoni joosta. No vist Harry Styles ka selle siin lähiajal tegi ära.
2: Vist küll ja ma ei mäleta Harry aega, minu arust oli Harry isegi parem natukene, aga kui sul on, mis sa siis 500 000 jälgijat on ju ja sa teed ära maratoni, siis see on ju väga hea eeskuju, kuigi ma tean, kuhu see jutt läheb. No nii, anna neile, Andri.
1: No see jutt on piinlik, sellepärast, et tuli välja pildid ja videot, kuidas siis 38 kilomeetril istub vastav naiste rahvis jalgratta tagaraamile ja teda viiakse siis ikkagi korralikult sinna 5-10 kilomeetrit edasi. Ja siis tuleb uuesti maha ja siis jookseb lõpuni ja no mega suur fail, kui sa siin tahad kõigil eeskujuks olla. Tegelikult oled väikest viisi pettur.
2: No väikest viisi. See on ikka nagu selle koha pealt teadlik otsus, mis sa teed. Ja vabandust väga, kuidas sa ei tule selle peale, et kui sul on 500 000 jälgijat, et siis siin tabatakse kuskil lenksu pealt nagu, okei, vabandust, et seal taga raamilt on ju.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
5: Drift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal. Palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meelde jääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
6: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Blue ongi kasutamiseks valmis. Luminor Blue. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stop, stop, stop. Hinna stop. Kohtume Kristiines.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
10: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
12: Hey, this is our Larsen. Play my song. Lush.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. Jäänud küll ma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: Number one hit music station in Estonia .

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

korrava taba beat on küllalt võimas ja ärkvel terve linn. Las aga naaber käib ja sõimab, kedagi ei häiri, siutsub lind. Küsib küsimusi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid

to say, but I don't talk anyway. What a beautiful day.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Let's go!
1: This is my hits.